mamma och lav telly. Jag peninang ingila i lotto. Pui pui lotto.